па. То же все гандри, каждый то о вас ви. Дволежите, же мало върне гешкареди. Аз се повръхне, а ви патлане. Ненавидим ти злато копки за остале. Пречо са твариш, кец си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твое. Без его пенязи, ти си го не хцела.